Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobroveče. Slušate Dnevnik, u najavi izdvajamo